0: Alejandro Sobarzo frente al Óvalo, 638-388-5515.
1: Cuida tu salud a precios muy bajos.
2: En tu Superfarmacias Guadalajara, paga menos.
1: Familia Metamucil, 45% de ahorro.
2: Pediasure 237 y 220 mililitros, 53 pesos.
1: Más calidad a precios muy bajos en tu Superfarmacias Guadalajara.
2: Siempre ahorrando.
3: Siempre contigo.
4: No todo se puede traducir. ¿Cuánto dura el ahorita? ¿Qué sientes cuando te da cosa? ¿Cómo le explicas a un extranjero que algunas cosas pasan porque simplemente ya le tocaba? En nuestra forma de hablar, en la comida y en las películas, elegimos la mexicana. Porque elegimos algo más, una forma de encontrarnos y recordarnos. Lo que ya es nuestro no necesita traducción. Elige Cine Mexicano. Consulta la programación en eligecinemexicano.info. Disponible del 15 al 29 de agosto de 2026.
5: Gobierno de México. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial.
6: Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo.
5: Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA.
7: Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
8: Levantando tu ánimo.
9: Haciéndote sentir súper.
8: Súper.
9: 96.5. Con nuestra dosis musical te ayudaremos a contrarrestar el estrés. Marca o manda un WhatsApp al 638-383-6825. Enriquece la proteína mañanera con lo que quieres escuchar.
10: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do